historijskog ostrva Hispaniola. Vodimo vas u Haiti, zemlju čije ime na jeziku starih Indijanaca znači planinska zemlja. Ovo je mjesto neverovatne snage, ponosa i divlje lepote koja često ostaje skrivena od očiju sveta. Haiti nas uči kako priroda i čovjek opstaju uprkos svim olujama. Sklopite oči, udahnite duboko i dopustite da vas talasi karibskog vetra odvedu na ovo magično putovanje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Ljudi primećuju vaš trud, ali izbjegavajte potrebu da sve kontrolišete. Slobodni mogu biti u centru pažnje, dok zauzeti mogu očekivati više lepih trenutaka sa partnerom. Energije imate dovoljno, ali nemojte je potrošiti odjednom. Umerena fizička aktivnost bit će bolji izbor od forsiranja. Devica. Odličan dan za organizaciju, planiranje i završavanje obaveza. Previše analiziranja može vas udaljiti od emocija. Ako vam se neko dopada, pokažite interesovanje umjesto da tražite savršen trenutak. Obratite pažnju na probavu i stres. Vaga. Pred vama je dan u kojem će saradnja biti važnija od individualnog dokazivanja. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili društveni krug, a zauzeti mogu obnoviti bliskost kroz iskren razgovor. Kratka šetnja ili vrijeme provedeno u mirnom okruženju pomoći će vam da vratite balans. Škorpija. Vaša sposobnost da analizirate situaciju bit će posebno izražena. Slobodni mogu doživjeti i snažnu privlačnost, dok zauzeti treba da izbjegavaju ljubomoru i testiranje partnerovih osjećanja. Vrijeme provedeno u miru, lagana fizička aktivnost i dobar san pomoći će vam da se regenerišete.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Moguće je da dobijete ideju koja bi kasnije mogla prerasti u ozbiljan poslovni projekat. Potrebna vam je sloboda, ali i iskrenost. Slobodni mogu sa nekim započeti zanimljiv razgovor. Višak energije najbolje ćete potrošiti kroz kretanje. Obratite pažnju da ne preterate sa tempom. Jarac. Fokusirani ste na rezultat i spremni da preuzmete odgovornost. Stabilnost vam je važna, ali partneru je potrebno i malo nežnosti. Slobodni mogu privući osobu koja deluje ozbiljno i pouzdano. Napetost se može javiti zbog prevelikog broja obaveza. Vodolija. Nova ideja može promijeniti način na koji gledate na postojeći problem. Nešto što počne kao prijateljski razgovor može dobiti drugačiji ton. Zauzeti bi trebali da provedu više kvalitetnog vremena sa partnerom. Potrebno vam je mentalno rasterećenje. Ribe. Ako se bavite poslom koji zahtjeva maštu, danas možete imati veoma inspirativan trenutak. Slobodni mogu doživjeti susret koji ostavlja snažan utisak, dok zauzeti mogu produbiti odnos kroz nežnost i otvorenost. Osjetljiviji ste na atmosferu oko sebe. Energija nas podsjeća da nov početak ne mora uvijek biti veliki i dramatičan. Ponekad je dovoljna jedna odluka, jedan iskren razgovor ili mali korak u pravom smjeru. Danas ne morate imati sve odgovore. Dovoljno je da prepoznate šta više ne želite da nosite sa sobom i napravite prostor za ono što vam donosi mir, jasnoću i novu motivaciju. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: Gdje najpovoljnije kupiti registratore za ured?
5: Pa u Papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Marketing program Radio Borova.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Proteklog vikenda koji je iza nas na području naše policijske postaje zabilježena je jedna prometna nesreća i to u Vukovaru na raskrižju ulica Kolodvorska i Kudeljarska. Spomenutu prometnu nesreću je u subotu oko 11.30 sati uzrokovala 47-godišnja vozačica osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka tako što je prilikom skretanja ulijevo u Kolodvorsku ulicu oduzela prednost prolaska osobnom automobilu također vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 23-godišnjakinja. U prometnoj nesreći obje su vozačice lakše ozlijeđene. Tijekom vikenda dvoje vozača je isključeno iz prometa zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Te su oboje sankcionirani obaveznim prekršajnim nalogom s izrečenom novčanom kaznom i zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije. Vezano za pojačani nadzor nepropisne brzine kretanja, koji je proveden u petak, policijski službenici utvrdili su 7 prekršaja. Najveća izmjerena brzina iznosila je 99 km na sat u naseljenom mjestu gdje je ograničena brzina na 50 km na sat, a izmjerena je u Sotinu u 9.31 sati. Vozač koji je prekoračio brzinu sankcioniran je obaveznim prekršajnim nalogom. Skrećemo pozornost svim vozačima da je danas prvi dan škole. Od danas u Vukovaru i okolnim naseljima na području policijske postaje Vukovar u prometu će sudjelovati preko 250 prvašića koji će se kretati kao pješaci na putu od kuće do škole i obratno, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. U okviru naše akcije Poštujte naše znakove, policijski službenici će tijekom rujna, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, a radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Vozače podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km na sat. Stoga povećajte pozornost u blizini škola, vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno poznaju prometne propise, poštujte znakove policajaca koji će se tamo nalaziti, te zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste. Djeci savjetujemo da za kretanje koriste samo nogostup, cestu prelaze samo preko obilježenog pješačkog prijelaza zebre, na mjestima gdje je semafor, preko ceste prelaze samo na znak zelenog svjetla na semaforu, ali obavezno prvo provjeriti da nema nailazećih vozila i tek tada stupiti na kolnik. A ako vozila neprekidno prolaze, pričekati da se neko od njih zaustavi i vozač rukom pokaže da mogu sigurno prijeći cestu. Policijska postaja Vukovar svim đacima želi sretnu i uspješnu novu školsku godinu.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gdje je najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
3: A u papirusu?
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
0: Automobili Simić, dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije.
3: Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalje.
5: Marketing program Radio Borova.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan u vestima Radio Borova. Za oko 443.500 učenika danas počinje nova nastavna godina 2026-2027. Među njima je oko 36.300 prvačića, a nastavu će obeležiti nastavak celodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dela zimskih praznika. Prema podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, osnovne škole pohađaće oko 296.500 učenika, a srednje škole oko 147.000 učenika. U srednje škole u letnjem i jesenjem upisnom roku upisano je 38.735 učenika. Strukovne škole upisao je 27.331 učenik, gimnazije 10.698, a muzičke i plesne škole 706 učenika. Danas je prvi dan nastave i za 205 borovskih osnovaca, među kojima su i 24 đaka prvaka. Ministar znanosti, obrazovanja mladih Radovan Fuchs u oči početka nove školske godine poručio je učenicima da budu znatiželjni, hrabri i ustrajni, a najavio je nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, celodnevnu školu i sigurnost učenika. U poruci povodom početka školske godine, ministar je prvačićima poželeo da sa znatiželjom prihvate nova iskustva i izazove, a svim učenicima poručio da budu hrabri, ustrajni i otvoreni prema učenju, te da se ne boje pogrešaka jer su one sastavni deo učenja. Prosvetnim radnicima poručio je da je njihov rad direktan doprinos boljoj budućnosti. Hvala vam na svemu što činite za stabilnost, prepoznatljivost i kvalitetu našega školstva, istakao je ministar. Najavio je nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, osiguravanje uslova za jednosmenski rad i celodnevnu školu, razvoj gimnazijskog i strukovnog obrazovanja, te sufinansiranje prehrane, udžbenika i prevoza. Povodom početka nove nastavne godine, zamjenica predsjednika Srpskog narodnog veća Dragana Jeckov uputila je čestitku svim učenicima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, a posebno onima koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Želimo vam srećan početak nove školske godine. Neka bude učenja, druženja i đački i vragolija. Budite vredni i savjesni i potrudite se da izgradite prijateljstva za ceo život, poručila je Dragana Jeckov. U Borovu je od 4. do 6. septembra održan 35. saziv Međunarodne likovne kolonije organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Prema rečima predsjednika društva Rade Bosića, kolonija je okupila 29 likovnih umetnika iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
3: Moram reći da su umjetnici bili raspoloženi i da su nam ostavili dobre radove. Na ovoj koloniji je napravljeno 46 slika kako akrila, tako i ulja na platnu. I imamo jedan duborez, tako da je ukupno 47 radova na ovoj koloniji napravljeno.
0: Slikar Nenad Stojkov iz Beograda uradio je svoj treći mural na zidu kod kulturnog centra. Nakon petla i mladog para roda, treći mural je posvećen pticama koje su simbol slobode i novog početka.
4: Imao sam tu čast i sreću da ja to oslikam. Evo prvi 2024. drugi 2025. i evo ove godine treći mural. Na trećem muralu ovdje su laste, inače motiv, odnosno slika koja može često da se vidi sada u svim mestima, laste koje su na žicama i pripremaju se za odlazak u toplije krajeve, a vidim da ih vi imate dosta, to sam propratio, pošto se inače bavim pticama malo u slobodno vrijeme, vidim da ih baš imate dosta, čitave kolonije, tako da eto iz tog razloga sam teo laste, imamo još jedan deo zida tamo koji ćemo, ako Bog da, naredne godine i oslikati.
0: Minutom ćutanja odana je počast osnivačima likovnog društva Sava Šumanović i učesnicima kolonija koji su preminuli, a sećanje na njih u izjavi za Radio Borovo evocira je voditelj likovne sekcije Borovskog kuda Boško Popović.
5: Odali smo počast Mićunu Neneziću, prvom našem predsjedniku likovnog društva Sava Šumanović i sekretaru Ljiljani Sremac. Oni su bili prvi i osnivači su bili Save Šumanović. Bilo je još predsjednika, ali oni su bili najduži. Bio je učesnik Dragan Ivković ove godine i on je umro i mnogih prijatelja koji su dolazili u Borovo, koji više nema, Milorada Rađenovića, Đeneta, on nam puno fali, ali godine idu i svi ćemo mi to doživjeti. Ostaju radove. I mnogi radovi će ostati po borovskim kućama koji će se sjećati na te prijatelje Borova koji su rado dolazili kod nas.
0: Vera Nedin iz Novog Miloševa na borovskoj koloni učestvuje u kontinuitetu od 2005. godine.
6: Puno je radova moji ostalo, računala sam, prosto je neverovatno, preko 120 slika do prošle godine, među kojima je bilo akvarela i ulja na platnu. Dobra voda me je praktično obeležila. Računala sam da sam uradila 18 slika dobre vode. Bilo je manji veći formata, čak i dve ogromne koje sam radila. U akvarelu manje, ali uglavnom su to bila ulja i svaka je našla svoj zid.
0: Izložba radova s ovogodišnjeg saziva likovne kolonije bit će otvorena krajem oktobra ili početkom novembra, najavili su organizatori. Organizaciju 35. kolonije u Borovu sufinansirali su Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, opština Borovo kao generalni pokrovitelj i zajedničko veće opština partner na projektu. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano i vruće, vetar slab do umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 32 stepena. Poslednji mereni podaci pokazuju da na našem području 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Duva slab istočni vetar. Dok se u kopnenim krajevima ne očekuje izražen uticaj vremena na zdravlje, biometeorološke prilike uz Jadran obeležit će vrućina i nastavak toplotnog talasa. Uz pridržavanje mera za zaštitu od vrućine, potrebno je slušati savete lekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
10: Pa u Papirusu.
11: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gala čajna 300 grama 4 eura i 20, piće Fis jabuka naranča litra 85 centi. Boso, što vas čini
12: sretnim. Marketing program

0: reklame. Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
1: Kako gde? U papirusu?
2: U papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
4: Rakenski ulošci, pele,
5: 11,27 €.
6: Najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svoje djece, svojim unučadima, pozdrav teta Bosi, želim je brzo ozdravljenje, jučer smo se čule.
0: Eto, lepo.
1: Kaže ona, a kako si me pronašla? Nemoj se ti sikira za mene.
0: Sve se nađe, kao Cija.
1: Ja sam ti kod, gore ne Cija. Ajde, glasat ću ja za broj 2.
0: Eto, prvi predlog, da prvi glas za drugi predlog, dobro.
1: Ja ću ovaj pjesmu od Vere Matović. Ono, Luka, Milane, što ima novu pjesmu.
0: Ajde, naći ću, ne znam sad ja o čemu se radi, ali naći ću.
1: Ima nova pjesma.
0: Aha, a ja ću tako...
1: Spominje njih trojicu, Luku, aha, Milana, Marka i...
0: Dobro, to je trojica za sad.
1: Može, okej.
0: Okay. Važi, ajde, prijatno, čujemo se, naravno. Šeki Turković, dotaknut ću. Sva tri predloga, za sad po jedan glas, lepo.

0: nanje.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Izvolite. Još jednom. Ovako, glasam za drugi.
1: Dobro.
2: I Anđelija vodu lila. Može. I molila bih, ako može, ono, bolna leži Anđelija mlada, da peva Dušica.
1: Ja već namesti Dušice.
2: Da, molila
1: može.
2: Bih.
1: Može, namestio sam već pjesmu, neće biti problem.
2: Dobro, hvala vam.
1: Važi.
0: Da bolim svoju bol.
1: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Halo, izvolite.
3: Ja ću za drugi, a o pjesmu Raširi majko ruke.
1: Raširi ruke majko stara, može, može.

Idemo ponovo do Facebook stranice. Miroslav Mrvaljević, 3 glasa za prvi predlog. Veliki pozdrav našem najdražem radiju Borovu. Ako može pesma Branke Stjepanović. Branka Stjepanović, aha, kad Đetić je za Beograd krenu. Naravno, veliki pozdrav porodici Mrvaljević.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glašam za upravo ovu pjesmu koja je sada na...
0: Na programu, dobro. Ili da šaulis...
1: Programu.
0: Dobro.
1: I pozdrav svima.
0: Može.
1: Svima našim slušalcima.
0: Dobro, lepo.
1: Gdje god bili. I ako može pjesma, ja nemam više razloga da volim od Armenovičke i tome.
0: Aha,
1: u duetu,
0: aha, ono pjesmu. Ponoći, ono je to.
1: Ja.
0: Da, može.
1: Dobro,
0: može,
1: hvala.
0: Može, prijatno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Već sam htjela prekinuti. Glasam za drugi.
0: Dobro.
1: I molila bih Dražen Zečić, Čaša za čašom.
0: Može. Može.
1: Hvala.
0: Prijetno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svima u studiju.
0: Hvala.
1: Dva za drugi i od Dražena Zečića, vrati mi srce.
0: Kako, vrati mi se?
1: Vrati mi srce od Dražena.
0: Aha, vrati mi srce, može.
1: Da, da.
0: Važi, prijatno. Hvala.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Glas za Stekija.
0: Može.
1: Pozdrav vama, Steki, Lonki, Branki. I pjesma od Radeta Lackovića, Mjesto zločina.
0: Mjesto zločina, može, dogovoreno.
1: Svaka čast, doviđenja.
0: Doviđenja i prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Drugi,
0: dobro.
2: Kuća stara, ko se
0: sada... E, može.
2: I
0: prijatno.
2: Doviđenja do sutra.
0: Prijatno do sutra. Poljubit

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
3: Školski pribor.
4: Kako gde? Pa u papirusu.
5: Pa u papirusu.
6: Marketing program Radio Boro.

0: Odlična muzika.
1: To su muzičke boje Radio Borova. Muzičke boje 100,7 FM.
2: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
3: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Povodom početka nove nastavne godine, zamjenica predsjednika Srpskog narodnog veća Dragana Jeckov uputila čestitku svim učenicima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, a posebno onima koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Želimo vam srećan početak nove školske godine. Neka bude učenja, druženja i đačkih vragolija. Budite vredni i savjesni i potrudite se da izgradite prijateljstva za ceo život, poručila je Dragana Jeckov. U Borovu je od 4. do 6. septembra održan 35. saziv Međunarodne likovne kolonije u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Prema rečima predsjednika društva Rade Bosića, kolonija je okupila 29 likovnih umetnika iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
4: Moram reći da su umjetnici bili raspoloženi i da su nam ostavili dobre radove. Na ovoj koloniji je napravljeno 46 slika kako akrila, tako i ulja na platnu. I imamo jedan duborez, tako da je ukupno 47 radova na ovoj koloniji napravljeno.
3: Slikar Nenad Stojković iz Beograda uradio je svoj treći mural na zidu kod kulturnog centra. Nakon petla i mladog para roda, treći mural je posvećen pticama koje su simbol slobode i novog početka.
5: Imao sam tu čast i sreću da ja to oslikam. Evo prvi 2024. drugi 2025. i evo ove godine treći mural. Na trećem muralu ovdje su laste, inače motiv, odnosno slika koja može često da se vidi sada u svim mestima, laste koje su na žicama i pripremaju se za odlazak u toplije krajeve, a vidim da ih vi imate dosta, to sam propratio, pošto se inače bavim pticama malo u slobodno vrijeme, vidim da ih baš imate dosta, čitave kolonije, tako da eto iz tog razloga sam teo laste. Imamo još jedan deo zida tamo koji ćemo, ako Bog da, naredne godine oslikati.
3: Minutom ćutanja odata je počast osnivačima likovnog društva Sava Šumanović i učesnicima kolonija koji su preminuli, a sećanje na njih u izjavi za Radio Borovo evocirao je voditelj likovne sekcije Borovskog KUD-a Boško Popović.
6: Odali smo počast Mićunu Neneziću, prvom našem predsjedniku likovnog društva Sava Šumanović i sekretaru Ljiljani Sremac. Oni su bili prvi i osnivači su bili Save Šumanović. Bilo je još predsjednika, ali oni su bili najduži. Bio je učesnik Dragan Ivković ove godine i on je umro. I mnogih prijatelja koji su dolazili u Borovo, koji više nema, Milorada Rađenovića, Đeneta, on nam puno fali. Ali godine idu i svi ćemo mi to doživjeti. Ostaju radove. I mnogi radovi će ostati po borovskim kućama koje će se sjećati na te prijatelje Borova koji se rado dolazili kod nas.
3: Izložba radova s ovogodišnjeg saziva likovne kolonije bit će otvorena krajem oktobra ili početkom novembra, najavili su organizatori. Organizaciju 35. kolonije u Borovu sufinansirali su Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Opština Borovo kao generalni pokrovitelj i Zajedničko veće opština partner u realizaciji programa. U Trpinji je jučer održana komemoracija posvećena palim borcima i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata, kao i 83. godišnjici masovnog odlaska meštana u partizane. Na spomeniku u centru sela pomen stradalima služili su trpinski paroh protojerej Stavrofor Marko Šukunda i đakon Radovan Arsenović, nakon čega su položeni venci. O značaju negovanja sećanja na stradale govorio je predsednik lokalnog antifašističkog udruženja Milorad Petrović.
0: Na spomeniku ima upisano 73 lica, to jest 73 borca koji su sa našeg područja, to jest odnosno iz Trpinje, koji su dali svoje živote u borbama na području Papuka, Podgorja, Paučija i tako dalje. Uglavnom većina boraca naših borili su se i na drugim gdje je bilo potrebno mjestima, znači gdje god je bilo potrebno, naši ljudi su išli i davali su svoje živote za slobodu i borili su se, ali većinom na području Papuka. I u jedinicama Slavonske, 12. udarne Slavonske proletarske brigade, ta brigada je kasnije proglašena i narodnim herojem, dobila je orden narodnog heroja, znači da su bili u jednoj elitnoj jedinici koja se stvarno borila na području cijele bivše Jugoslavije, gdje god je trebalo, bili su i naši borci.
3: Važnost sećanja na stradale istakao i predsjednik Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-Sremske županije i potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Lazo Đokić.
7: Bitno je da se ne zaborave ti ljudi koji su se digli protiv ustaša, a da se ne zaborave ti ljudi koji su dali živote u borbi protiv nacifašizma, jer nije to samo bio sukob kao što se to pokušava prikazati. Nije to bezazlen sukob. To je bilo nešto što u istoriji čovečanstva do tada nije bilo zabilježeno. Dakle, to su doneseni rasni zakoni u kome je namjera istrebljenja određenih naroda. Dakle, to nije neprijateljsko neko djelovanje jedne strane protiv druge strane. Nacifašizam se ne može uporediti ni sa kakvim ideologijama koje su bile na ovim prostorima. I zato je potrebno ovo moderno vrijeme koje se događa, potrebno je sve uraditi da zaustavimo ovo sad danas što se događa. Ovo što se događa, to toliko liči na kasne 30. i početak 40. godina prošlog vijeka, da kad uzmete literaturu i pročitate, jednostavno dobijete osjećaj da se nalazite u nekom drugom vremenu. Znači, treba to zaustaviti zbog budućih naraštaja i da nam se ne dogodi ono što se dogodilo 41. 45.
3: Skupu su prisustvovale brojne delegacije Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među kojima i predstavnici Vukovarsko-Sremske županije, opštine Trpinja, Županijskog veća Srpske nacionalne manjine, SDSS-a i Zajedničkog veća opština Vukovar. Komemoracija je protekla u duhu negovanja kulture sećanja i antifašističkih vrednosti. Čuli ste vesti u 11 časova. Hvala na pažnji.
8: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano i vruće, vetar slab do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 30 i 32 stepena. Posljednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 33%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Dok se u kopnenim krajevima ne očekuje izražen utjecaj vremena na zdravlje, biometeorološke prilike uz Jadran obeležavaju vrućina i nastavak toplotnog talasa. Uz pridržavanje mera za zaštitu od vrućine potrebno je slušati savete lekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja.
9: A sada jedan mali EPP
10: reklame.
11: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
12: Pa u papirusu. Pa u papirusu.
13: U Boso trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama euro 80. Kava Nescafe Classic 200 grama 9,99. Boso, što vas čini
14: sretnim. Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti beskonačnu olovku?
2: Pa u papirusu.
3: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Marketing program Radio Borova.

0: slušate Radio Borovo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Repriziramo. 192 na liniji.
3: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Proteklog vikenda koji je iza nas na području naše policijske postaje zabilježena je jedna prometna nesreća i to u Vukovaru na raskrižju ulica Kolodvorska i Kudeljarska. Spomenutu prometnu nesreću je u subotu oko 11.30 sati uzrokovala 47-godišnja vozačica osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka tako što je prilikom skretanja ulijevo u Kolodvorsku ulicu oduzela prednost prolaska osobnom automobilu, također vukovarskih registarskih oznaka, kojim je upravljala 23-godišnjakinja. U prometnoj nesreći obje su vozačice lakše ozlijeđene. Tijekom vikenda dvoje vozača je isključeno iz prometa zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Te su oboje sankcionirani obaveznim prekršajnim nalogom s izrečenom novčanom kaznom i zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije. Vezano za pojačani nadzor nepropisne brzine kretanja, koji je proveden u petak, policijski službenici utvrdili su 7 prekršaja. Najveća izmjerena brzina iznosila je 99 km na sat, u naseljenom mjestu gdje je ograničena brzina na 50 km na sat, a izmjerena je u Sotinu u 9.31 sati. Vozač koji je prekoračio brzinu sankcioniran je obaveznim prekršajnim nalogom. Skrećemo pozornost svim vozačima da je danas prvi dan škole. Od danas u Vukovaru i okolnim naseljima na području policijske postaje Vukovar u prometu će sudjelovati preko 250 prvašića koji će se kretati kao pješaci na putu od kuće do škole i obratno, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. U okviru naše akcije Poštujte naše znakove, policijski službenici će tijekom rujna, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, a radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Vozače podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km na sat. Stoga povećajte pozornost u blizini škola, vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno poznaju prometne propise, poštujte znakove policajaca koji će se tamo nalaziti, te zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste. Djeci savjetujemo da za kretanje koriste samo nogostup, cestu prelaze samo preko obilježenog pješačkog prijelaza zebre, na mjestima gdje je semafor preko ceste prelaze samo na znak zelenog svjetla na semaforu, ali obavezno prvo provjeriti da nema nailazećih vozila i tek tada stupiti na kolnik. A ako vozila neprekidno prolaze, pričekati da se neko od njih zaustavi i vozač rukom pokaže da mogu sigurno prijeći cestu. Policijska postaja Vukovar svim đacima želi sretnu i uspješnu novu školsku godinu.
2: Jedan devet dva na liniji. 192.

Boško Janković je bio i reprezentativac Srbije. Nosio je nacionalni dres sa ponosom i učestvovao na važnim utakmicama. Igrati za reprezentaciju bila je velika čast i odgovornost. Kao vezni igrač, njegova uloga bila je da pomogne u organizaciji napada, da šutira sa distanci i da stvara šanse za saigrače. Njegova energija i želja za pobjedom bili su primjetni na terenu. Iako reprezentativna karijera nije trajala koliko bi možda mogla, ostavio je trag i bio deo generacije koja je predstavljala zemlju na velikim takmičenjima. Za reprezentaciju Srbije igrao od 2006. do 2012. godine, opisao je 31 nastup uz 5 postignutih golova. Bio je deo reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi. Iako nije bio stalni starter na velikim turnirima, imao je značajnu ulogu u kvalifikacionim ciklusima.

Tokom karijere Boško Janković bio je poznat kao tihi i posvećen profesionalac, nije voleo veliku medijsku pažnju, već je više voleo da govori igrama na terenu. Njegov pristup fudbalu bio je ozbiljan i odgovoran. Nažalost, povrede su uticale na njegovu karijeru i spriječile ga da igra na duže na najvišem nivou. Ipak i pored toga ostao je upamćen kao kvalitetan igrač koji je uvijek davao maksimum. Nakon završetka karijere povukao se iz profesionalnog fudbala i okrenuo mirnijem životu i dalje ostao vezan za sport, ali daleko od velike scene.

0: Imaj, zaista, ribači to san. Dakle, upravo sam sad shvatila u stvari koliko je često u njegovim pesmama bio motiv Dunav i reka uopšte. A svakako, možda, ne znam da li bih mogla reći najsavršenija, ali možda se i može koristiti taj termin, jeste elegija Kad mlidijah umreti, koja se nalazi naravno i u srednjoškolskim udžbenicima i koja je na neki način, a ne znam, iako je pisana 1845. godine, dakle, 8 godina pre njegove smrti, kao da je svojevrsni njegov, mogla bih reći, testament, iako je bila potaknuta pre svega smrću njegovog brata Stevana od tuberkuloze, ali je, nažalost, Branko tada već pomalo slutio da i on sam oboleva.
1: Branko je umro veoma mlad, sa 29 godina, 1. jula 1853. u Bečkoj bolnici na rukama Vukove Jane, a njegovi posmrtni ostaci preneti su iz Beča u Stražilovo.
0: Nažalost, kažem, umro je daleko, ajde kažem, od rodnog kraja, ne znamo kako bismo rekli koji je njegov rodni kraj, jer je veoma mali otišao iz Slavonskog Broda, možda bismo upravo za njega najviše, kažem, vezali Sremske Karlovce, i to je ostala njegova posljednja želja. On je želeo da počiva, dakle, ponad Sremskih Karlovaca na Stražilovu. Njegova posljednja želja jeste ispunjena. Naime, 18. juna 1883. godine njegovi posmrtni ostaci su preneseni i sahranjeni na Stražilovu, gdje i danas stoji ili spomenik, koji moramo reći da je mjesto gdje se rado vraćaju i učenici i nastavnici, gdje se održavaju uspomene na Branka Radičevića, jer primećujem da je on zaista veoma, veoma drag i veoma omiljen pesnik među našim narodom, a i među kolegama koje predaju književnost i bave se književnošću.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova. Radio Borova. Info plus. Info plus. Info plus. Info
0: plus. Dobar dan, poštovani slušalci. Info plus danas između ostalog donosi. Širom Hrvatske počela nova školska godina. U osnovnoj školi Borovo upisano 205 učenika, od toga 24 đaka prvaka. U Borovo juče zatvorena 35. međunarodna likovna kolonija, nastalo 46 lika, jedan duborez i jedan mural. Juče u Trpinji je održana komemoracija povodom 83. godišnjice odlaska meštana u partizane i sećanja na poginule borce i civilne žrtve Drugog svjetskog rata. Više o svemu u nastavku emisije. Info plus. Info plus. Za oko 443.500 učenika danas počinje nova nastavna godina 2026-2027. Među njima je oko 36.300 prvačića, a nastavu će obeležiti nastavak celodnevne škole i modularne nastave te povratak drugog dela zimskih praznika. Po podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, osnovne škole pohađaće oko 296.500 učenika, a srednje škole oko 147.000 učenika. U srednje škole u letnjem i jesenjom upisnom roku upisano je 38.735 učenika. Strukovne škole upisao je 27.331 učenik, gimnazije 10.698, a muzičke i plesne škole 706 učenika. Nastavna godina završava 15. juna 2027. godine. Resorni ministar Radovan Fuchs poručio je učenicima da budu znatiželjni, hrabri i ustrajni, a najavio je nastavak ulaganja u školsku infrastrukturu, celodnevnu školu i sigurnost učenika. U poruci povodom početka školske godine ministar je prvačićima poželeo da sa znatiželjom prihvate nova iskustva i izazove, a svim učenicima poručio da budu hrabri, ustrajni i otvoreni prema učenju, te da se ne boje pogrešaka jer su one sastavni deo učenja. Info plus. Info plus. Početkom nove nastavne godine osnovna škola Borovo ima nešto više od 200 učenika, a i ove školske godine oformljena su dva odeljenja učenika prvih razreda, rekao je u razgovoru za Radio Borovo direktor škole Tihomir Jakovljević.
2: Nastupajuću školsku i nastavnu godinu započinjemo sa 205 učenika, što je 8 učenika manje nego prošle godine, jer 32 učenika su izašla iz naše škole, a 24 prvaka. Imamo ove godine i dobili smo razumevanjem stručnih službi županije i dalje dva odelenja po 12 učenika.
0: Učenici će dobiti besplatne udžbenike koje finansira resorno ministarstvo, školski pribor i radne sveske koje je obezbedilo zajedničko veće opština Vukovar. Uz besplatne školske torbe za učenike prvih razreda, njihovi roditelji dobit će iznos od 200 evra od opštine Borovo za opremanje svog đaka prvaka. Pored školskog pribora, radni sveski i đačkih torbi za prvačiće, učenici u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A prvi put ove godine dobit će kutije za eksperimente, a učenici srednje škole i majice za fizički najavio je u emisiji Ognjište Radio Borova predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
3: U samoj realizaciji finansijski tradicionalno pokrajinska vlada, odnosno Fond za izbjegla raseljena lica, sufinansira trošak nabavke radnih sveski, a ovo ostalo je sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a sama realizacija paketa i priprema paketa su snage zajedničkog veća opština i svi zaposleni u zajedničkom veću opština. To je bila zaista jedna velika akcija i naravno Srpski kulturni centar, tako da smo onako jedan tim i zajedno svi doprinijeli celoj ovoj priči. Ono što bih hteo ovde da istaknem i da se zahvalim jeste štampari Rajs, koja je, s obzirom da smo ove godine za srednjoškolce pripremili majice za fizički, koja je i svoju štampu i sve ono što su radili dala besplatno, jedino smo platili majice i to bez ikakve zarade njihove, tako da im se na tome zaista zahvaljujem i to je njihov doprinos našim učenicima i ovom našem radu.
0: U osnovnim i srednjim školama na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije u nastavi na srpskom jeziku i pismu po modelu A nastavu ove školske godine prati više od 1800 učenika, rekao je Drakulić. Učenicima i nastavnicima poželeo je srećnu i uspešnu novu školsku godinu.
3: Svima srećan rad i uspeh naravno u samom tom školovanju i da taj proces školovanja bude i zanimljiv, ali i kvalitetan, uspešan i naravno zajedničko veće opština će biti podrška svim našim učenicima, ne samo i učenicima nego i predškolcima i onima koji su u obdaništu pa sve do završetka studentskih dana. Zajedničko veće opština je tu i svojim programima prati i podržava sve naše građane.
0: U Borovu je od 4. do 6. septembra održana 35. saziv Međunarodne likovne kolonije u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Prema rečima predsjednika društva Rade Bosića, kolonija je okupila 29 likovnih umetnika iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
4: Moram reći da su umjetnici bili raspoloženi i da su nam ostavili dobre radove. Na ovoj koloniji je napravljeno 46 slika kako akrila, tako i ulja na platnu. I imamo jedan duborez, tako da je ukupno 47 radova na ovoj koloniji napravljeno.
0: Slikar Nenad Stojkov iz Beograda uradio je svoj treći mural na zidu kod kulturnog centra. Nakon petla i mladog para roda, treći mural je posvećen pticama koje su simbol slobode i novog početka.
5: Imao sam tu čast i sreću da ja to oslikam. Evo prvi 2024. drugi 2025. i evo ove godine treći mural. Na trećem muralu ovdje su laste. Inače motiv, odnosno slika koja može često da se vidi sada u svim mestima, laste koje su na žicama i pripremaju se za odlazak u toplije krajeve. A vidim da ih vi imate dosta. To sam propratio, pošto se inače bavim pticama malo u slobodno vrijeme, vidim da ih baš imate dosta, ove čitave kolonije, tako da eto iz tog razloga sam teo laste. Imamo još jedan deo zida tamo koji ćemo, ako Bog da, naredne godine oslikati.
0: Minutom ćutanja odata je počast osnivačima likovnog društva Sava Šumanović i učesnicima kolonija koji su preminuli, a sećanje na njih u izjavi za Radio Borovo evocirao je voditelj likovne sekcije Borovskog kuda Boško Popović.
6: Odali smo počast Mićunu Neneziću, prvom našem predsjedniku likovnog društva Sava Šumanović i sekretaru Ljiljani Sremac. Oni su bili prvi i osnivači su bili Save Šumanović. Bilo je još predsjednika, ali oni su bili najduži. Bio je učesnik Dragan Ivković ove godine i on je umro. I mnogi prijatelja koji su dolazili u Borovo, koji više nema, Milorada Rađenovića, Đeneta, on nam puno fali. Ali godine idu i svi ćemo mi to doživjeti. Ostaju radove. I mnogi radovi će ostati po borovskim kućama koji će se sjećati na te prijatelje Borova koji se rado dolazili kod nas.
0: Vera Nedin iz Novog Miloševa na borovskoj koloniji učestvuje u kontinuitetu od 2005. godine.
7: Puno je radova moji ostalo, računala sam, prosto je neverovatno, preko 120 slika do prošle godine, među kojima je bilo akvarela i ulja na platnu. Dobra voda me je praktično obeležila. Računala sam da sam uradila 18 slika dobre vode, bilo je manji veći formata, čak i dve ogromne koje sam radila. U akvarelu manje, ali uglavnom su to bila ulja i svaka je našla svoj zid.
0: Izložba radova s ovogodišnjeg saziva likovne kolonije bit će otvorena krajem oktobra ili početkom novembra, najavili su organizatori. Organizaciju 35. kolonije u Borovu sufinansirali su Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, opština Borovo kao generalni pokrovitelj i zajedničko veće opština partner u realizaciji programa. U znak sjećanja na stradale u Drugom svjetskom ratu u Trpinji je juče održana komemoracija posvećena palim borcima i civilnim žrtvama, a obeležena je 83. godišnjica masovnog odlaska meštana ovog sela u Partizane. Kod spomenika u centru Trpinje pomen stradalima služili su trpinjski paroh protojere Stavrofor Marko Šukunda i đakon Radovan Arsenović, nakon čega su položeni venci. O važnosti očuvanja sećanja na žrtve i negovanje antifašističke tradicije govorio je predstavnik lokalnog antifašističkog udruženja Milorad Petrović.
8: Na spomeniku ima upisano 73 lica, to jest 73 borca koji su sa našeg područja, to jest odnosno iz Trpinje, koji su dali svoje živote u borbama na području Papuka, Podgorja, Pavučija i tako dalje. Uglavnom većina boraca naših borili su se i na drugim gdje je bilo potrebno mjestima, znači gdje god je bilo potrebno, naši ljudi su išli i davali su svoje živote za slobodu i borili su se, ali većinom na području Papuka. I u jedinicama Slavonske, 12. udarne Slavonske proletarske brigade. Ta brigada je kasnije proglašena i narodnim herojem, dobila je orden narodnog heroja. Znači da su bili u jednoj elitnoj jedinici koja se stvarno borila na području cijele bivše Jugoslavije, gdje god je trebalo, bili su i naši borci.
0: Važno sećanja na stradale istakao i predsjednik Udruženja antifašističkih boraca Vukovarsko-srijemske županije i potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Lazo Đokić.
9: Bitno je da se ne zaborave ti ljudi koji su se digli protiv ustaša, a da se ne zaborave ti ljudi koji su dali živote u borbi protiv nacifašizma, jer nije to samo bio sukob kao što se to pokušava prikazati. Nije to bezazlen sukob. To je bilo nešto što u istoriji čovečanstva do tada nije bilo zabilježeno. Dakle, to su doneseni rasni zakoni u kome je namjera istrebljenja određenih naroda. Dakle, to nije neprijateljsko neko djelovanje jedne strane protiv druge strane. Nacifašizam se ne može uporediti ni sa kakvim ideologijama koje su bile na ovim prostorima. I zato je potrebno ovo moderno vrijeme koje se događa, potrebno je sve uraditi da zaustavimo ovo sad danas što se događa. Ovo što se događa, to toliko liči na kasne 30. i početak 40. godina prošlog vijeka, da kad uzmete literaturu i pročitate, jednostavno dobijete osjećaj da se nalazite u nekom drugom vremenu. Znači, treba to zaustaviti zbog budućih naraštaja i da nam se ne dogodi ono što se dogodilo 41. i 45.
0: Skupu su prisustvovale brojne delegacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, među kojima i predstavnici opštine Trpinja, SDSS-a, zajedničkog veća opština, županijskog veća Srpske nacionalne manjine, kao i dožupan Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić.
10: Ono što je bitno za istaći na današnji dan jeste da je opština Trpinja u današnjem sastavu zaista u Drugom svjetskom ratu dala velike žrtve za slobodu u borbi za jednakost i ravnopravnost svih naroda koji žive na ovom području. I zaista kada se prisjećamo tih vremena, ona su bila teška, bila su izazovna i zaista svi ti ljudi koji su sa područja i mjesta Trpinja, ali i okolnih mjesta u sastavu opštine Trpinja otišli u Drugi svjetski rat, zaista su bili hrabri i zaista su dali ono najvrednije, a to je svoj život za slobodu, za zajedništvo i za jednak život svih ljudi koji žive na ovom prostoru. Naša dužnost kao njihovih potomaka jeste da ih se sećamo, da im zaista odamo dužan pijetet i poštovanje.
0: Komemoracija je protekla u duhu negovanja kulture sećanja i antifašističkih vrednosti. Info plus. Službenica policijske stanice Vukovar Martina Halas podsjeća da policija od 1995. godine tokom septembra, u mjesecu u kojem počinje nova školska godina, širom Hrvatske provodi preventivnu akciju Poštujte naše znakove. Cilj akcije je zaštita najugroženijih učesnika u saobraćaju dece, ali i podsjećanje svih ostalih učesnika, posebno vozača, na potrebu dodatnog opreza i odgovornog ponašanja kako bi se povećala njihova bezbednost u saobraćaju.
11: Skrećemo pozornost svim vozačima da je danas prvi dan škole. Od danas u Vukovaru i okolnim naseljima na području policijske postaje Vukovar u prometu će sudjelovati preko 250 prvašića, koji će se kretati kao pješaci na putu od kuće do škole i obratno, ali i kao putnici u vozilima svojih roditelja. u okviru naše akcije Poštujte naše znakove, policijski službenici će tijekom rujna, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, a radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Vozače podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km na sat. Stoga povećajte pozornost u blizini škola, vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno poznaju prometne propise, poštujte znakove policajaca koji će se tamo nalaziti, te zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste.
0: Rekla je Martina Halas, službenica policijske stanice Vukovar, koja najmlađim učesnicima saobraćaja savjetuje da za kretanje koriste samo stazu.
11: Cestu prelaze samo preko obilježenog pješačkog prijelaza Zebre. Na mjestima gdje je semafor, preko ceste prelaze samo na znak zelenog svjetla na semaforu, ali obavezno prvo provjeriti da nema nailazećih vozila i tek tada stupiti na kolnik. A ako vozila neprekidno prolaze, pričekati da se neko od njih zaustavi i vozač rukom pokaže da mogu sigurno prijeći cestu. Policijska postaja Vukovar svim đacima želi sretnu i uspješnu novu školsku godinu.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus u čijoj su pripremi učestvovale Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski i tehnički realizovali Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Povremeno umereno na oblačenje, prvenstveno u noći i ujutro u centralnim i istočnim krajevima. Vetar uglavnom slab, mestimično umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha biće 13, maksimalna dnevna 33 stepena. U većini krajeva će uz izraženi pad pritiska biometeorološke prilike biti u pogoršanju. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak koncentracije i glavobolju, a hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane. Na Jadranu je potrebno nastaviti primjenjivati mere za zaštitu od vrućine uz umerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
4: Pa u Papirusu.
5: U Papirusu.
6: U Boso trgovinama potražite tjestenina Marodi, valoviti rezanci 400 grama, 2,20 euro. Pastava De Mecum Complete 75 ml, euro 99.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
9: Marketing program Radio Borova.
10: Hit dana Radio Borova.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za rad u Vukovaru traže jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog stručnog saradnika. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete i jednog voditelja energetike i održavanja grupe. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođu održavanja i jednog referenta odseka ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikon Aerospace DOO Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom DOO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec DOO za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti trgovinu Vukovar traži dva prodavača. Vasiljev DOO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži četiri radnika u trgovini. OMMO Tech JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Filir DOO za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton DOO Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral DOO Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata ili pomoćnog skladištara. Walter Konig Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja cence strojem. Auto Gasarius DOO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455. Tržište rada.

Naše prvo stajalište je magična dolina Vinjales, prostor pod zaštitom UNESCO-a, koji izgleda kao da je ostao zarobljen u nekom prošlom vremenu. Zamislite ravnu, plodnu dolinu sa koje se uzdižu neobična, strma brda od krečnjaka koja se zovu Mogoti. Ova brda zaobljena na vrhovima i prekrivena gustom vegetacijom izgledaju kao džinovski zeleni čuvari koji spavaju. Ovdje se zemlja i dalje obrađuje na starinski način, uz pomoć volova, a miris crvene zemlje i svežeg duana širi se kroz vazduh. Osjetite taj miris i tišinu doline u koje vrijeme zaista teče sporo, podsjećajući nas na lepotu jednostavnog života u skladu sa prirodom.

pun vlage, a miris divljih orhideja i eukaliptusa opušta svaku ćeliju vašeg tela. Zamislite kako sedite pored vodopada Salto del Caburni, slušate moćni šum vode koja pada i osjećate sitne kapljice na svom licu. Tada voda nosi sve što vam nije potrebno, ostavljajući vaš um bistrim, čistim i mirnim.

nalažem. Ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: Danas repriziramo.
1: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica, Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj pozivnici donosimo reportažni zapis sa 10. jubilarne manifestacije Branko veče pod brezama Pačetina, koja čuva uspomenu na pesnika Branka Bakovačevića. S pesnikom Milenkom Vasiljevićem iz Osijeka razgovarali smo o njegovih 70 godina književnog stvaralaštva, koje će obeležiti u aprilu predstavljanje monografije Tragom života. U nacionalnom čitalačkom izazovu 15 po 15 učestvuje ogranak gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju. Tim povodom razgovarali smo s bibliotekarkom Jelenom Markov. Ostanite na 100,7 MHz.
3: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
2: U Pačetinu je 7. februara održano 10. Brankovo veče pod brezama Pačetina, pesnički susreti koji čuvaju uspomenu na Branka Bakovačevića, srpskog pesnika, lekara i humanistu. Branko Kovačević rođen je u Pačetinu 1952. a umro je u Budvi 2002. godine. Od 1984. do 1999. godine objavio je zbirke pesama Zanos mladice, Traži me majko u slobodi ptice, Uz Dunav na ušću Vuke, Kad voćka zapupi, Trn u osmehu i Mnogostradalni rod naš srpski. Zbirka Tamnina objavljena je posthumno 2003. godine. Za svoj rad dobio je nagrade grada Subotice Zlatni prsten i Panonski galeb, nagradu grada Vučitrna Grigorije Elezović i nagradu Beogradskih večernjih novosti Milan Lalić. U Brankovom rodnom Pačetinu je 8. februara 2016. godine na dan njegovog rođenja otkrivena pesnikova bista rad Borisa Staparca i obnovljeni pesnički susreti Brankovo veče pod brezama Pačetina, podsjetio je Petar Musić, predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina.
4: Prvo da se pohvalimo da smo napravili jednu malu brošuricu ili knjigu pjesnika koji su učestvovali u ovih 10 Brankovih godina, bilježili 10 godina pjesničkih susreta kako je postavljena bista Branku Kovačeviću. Brankovi dani, to je bila opštinska manifestacija koju je vodio Mišo Nedeljković zajedno sa mnom, i onda to je malo i stalo, pa par godina nije bilo, a mi smo napravili bistu Branku i onda smo, eto, te 2016. podigli tu bistu, postavili je i krenili sa pjesničkim susretima, ali ovaj put pod Kudom i Prosvetom, Pačetin.
2: Istakao je Musić, koji je urednik brošure Brankovo veče pod brezama Pačetina. Na ovogodišnjim pesničkim susretima u Domu kulture u Pačetinu učestvovali su Branislava Maričić iz Trpinje, Radojka Piškorjanac iz Baranjskog mesta Mece, Milenko Vasiljvi Čiko i Nataša Cvijančević iz Osijeka, Mihajlo Mićo Zečević iz Klise, Ljubica Bauković, Mirjana Stojnović i Mara Leskovac iz Bobote i gosti iz Beočina Goran Dobrijević, Tomo Radomirović i Sekula Petrović, predsjednik Uda Brile iz Beočina i pesnik.
5: Poezija neće spasiti svet niti umetnost, ali može da ga oplemeni, može da proširi prijateljstva, da se upoznamo i sa drugim ljudima koji u Pačetin dolaze iz poštovanja prema Branku, prema njegovom liku i dela, i mi smo tu zbog toga. Učestvovalo je nas nekoliko ovim pesničkim susretima i zaista se radujemo i sa jednim pijetetem i poštovanjem dolazimo na ove Brankove susrete. Ja sam prvi susret sa Brankom imao u Subotici, bili su pesnički susreti, to je bila neka 93. 94. godina, i tada me je on privukao sa svojim glasom, poezijom, sa svojom nekom mirnoćom koja je nekako odisala od njega, sa nekom gospodstvenošću, tako bih rekao, i družili smo se nekoliko puta na tim susretima. Onda smo jedne prilike priredili jednu promociju njemu u Beočinu. On je jedno vreme živao u Novom Sadu, posle je otišao za Crnu Goru, nažalost rano je preminuo. Moja sećanja nisu sveža, ali su duboka i zaista poštovao sam tog čovjeka.
2: Pozivu organizatora i ove godine odazvala se Nataša Cvijančević, članica Osječke prosvjete, koja poeziju piše od detinjstva. Objavila je jednu zbirku poezija, u pripremi su dve nove zbirke.
0: Već par godina učestvujem, predivni su domaćini, stvarno osjećamo se baš onako ugošćeni. Atmosfera je predobra, ljudi oko nas. Znači mi uvijek neka nova poznanstva, neka nova druženja, prijatna atmosfera, pozitivno, sve super. Čim je pjesma u pitanju, mora biti dobro.
2: U brošuri Brankovo veče pod brezama Pačetina zastupljena je i Baranjka Radojka Piškorjanac.
6: Više puta sam bila, ne mogu se sjetiti koliko, ali bila sam sigurno 4-5 puta, ako ne i više. Izdala sam jednu knjigu i imam, ovo je sad treća zajednička zbirka. Moja se zove Cvjetovi moje duše.
7: Kakvu poeziju pišete?
6: Pa više ljubavnu i zavičajnu. Pročitaću iz ove knjige. Pročitaću Slava i Potok. Ako bude prilika, ima još dvije, imam 4 pjesme u ovoj knjizi.
2: Na pesničkim susretima u Pačetinu godinama učestvuju Mihajlo Mićo Zečević iz Klise i Milenko Vasiljević Čiko iz Osijeka.
8: Pročitat ću pjesme iz ove zbirke, zajedničke zbirke. Branku Kovačeviću, onda Oprošta iz Branku, pesniku Ravnice i Breza, ima 6-7 pjesmama. Učetujem od prvog dana, od prvih pjesničkih susreta. Divim se njegovom stvaračkom radu. Domaćini su izvrsni, a to je lijep gest, jer Branko je bio poznat humanista, doktor i pjesnik.
9: 10 godina učestvuje. Jako je to dobro što se obilježava dani Branka Kovačevića. On je bio dobar pjesnik, bio je doktor i odavdje iz ovoga mjesta podignuta je ovdje bista. Ja sam to u svojoj pjesmi opisao. Večeras ću pročitati jednu pjesmu koju sam posvetio Branku, Sva tvoja bol stan je u meni, koja me potaknula na njegovu onu knjigu gdje je on opisao sve manastire srpske sa Kosova.
2: Program pesnički susreta u Pačetinu započeo je pomenom i polaganjem venaca ispred biste Branka Bakovačevića kod Doma kulture u Pačetinu. Pomen je služio pačetinski paroh protojere Branislav Polimac. Brankove stihove kazivali su mladi članovi dramskog ansambla iz Pačetina, a pored poštovalaca pesnikovog dela, programu su prisustali članovi porodice.
10: Ja sam Lazar Zlatić, znači Branko je meni, pokojni Branko je meni ujak. Odrastao sam ovdje u Pačetinu zajedno sa njim i djetinjstvo proveo ovdje u Pačetinu, tako da je to deo mene, deo nas i, da kažem, neko lepo sjećanje svega ovoga, pogotovo i ljudi koji to sve organizuju, se trude i da ovo stvarno se obeleži i ima neku lepu emociju da poveže sve to. S druge strane, Branko je bio pesnik i nekako je, eto, klica svega ovoga ovdje u ovom području da ljudi, eto, neguju nešto lepo. Opet je lepo vidjeti mlade ljude koji su ovdje svake godine, vidim ih i kako rastu, tako da ovo, eto, nešto stvarno ovako specifično i lepo.
7: Kakav je Branko bio kao čovjek?
10: Otvoren, dobar, veseo, prijatan, druželjubiv, s druge strane nekako ozbiljan kao doktor i posvećen toj svojoj profesiji, a opet s druge strane volio je fudbal, volio je književnost, volio je prirodu, ljude ovdje u Pačetinu i, da kažemo, neko ko je dobar za društvo.
7: Ostaju i Brankove pesme, ostaju lepa manifestacija, jeste, tuga sećanja.
10: Jeste, i onako baš je nešto lepo i rat je nekako prekinuo dosta toga i dosta toga se izgubilo, ali evo opet ovako se vraća na neki svoj specifičan način.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Pesnik Milenko Vasiljević Čiko, s kojim smo razgovarali proteklog vikenda u Pačetinu, obeležit će u aprilu ove godine u Osijeku 70 godina spisateljskog rada. U Osječkom srpskom kulturnom centru 18. aprila bit će predstavljena njegova 12. knjiga monografija Tragom života. Svoju prvu pesmu posvećenu majci i objavljenu u Virovitičkom listu napisao je u školskim klupama kao 12-godišnjak.
2: Učiteljica nama dala zadatak da opišemo svoje roditelje. Ja sam posvetio pesnicu svojoj majci i drugi dan smo svi čitali u razredu svoje sastavke. Ona je uzela tu moju pesmicu i odnijela, ja nisam znao šta je, ne vraća mi. Pitao sam je gdje je moja pesmica, kaže dobit ćeš ju. Jednog dana ona došla u razred i nosi neke novine u ruci. I još sa vrata meni kaže, Vasiljeviću, ostani stajati. Mi smo se dizali kad učiteljica ulazi u razred. Kaže, ostani stajati, ja ostao stajati. Kad je došla, kaže, okreni se prema učenicima. I ja se okrenem i ona počela da čita tu moju pjesmicu iz tih novina. Ona je poslala tu pjesmicu Virovitički list i tako. I od tada sam ja počeo tako da pomalo dječje pjesmice, pa onda kasnije sam, znate kad odraste se malo 15-16 godina, pa su počele ljubavne. I eto tako, došlo 70 godina, 12 zbirki svojih samostalnih knjiga. Od tih 12-5 su monografije o mome rodnome kraju, koji je ovoga rata nestao, i sad je ovo monografija gdje je sažet cijeli moj život, moje porodice, mojih prijatelja, mog putovanja kroz život, stvaranja. Ja sam tu knjigu posvetio moje pokojnoj supruzi, gdje ona ima 107 radova, ručnih radova, šlinganja, heklanja, vezenja. To će biti 54 stranice samo njeznih radova. Ima oko 70 mojih priznanja, zahvalnica, onda par pesmica, fotografija sa ovakvih druženja, sa promocija knjiga i porodičnih fotografija, tako da će biti ta monografija negdje 210 stranica sa oko 170 fotografija. Promocija je 18. aprila u Srpskom kulturnom centru u Osijeku.
1: Značajan deo svog stvaralačkog rada posvetio izgubljenom zavičaju.
2: Selo Sekolic je najljepše selo u Voćinskom kraju. Meni je žao, bilo je 130 kuća, porodica. Ja sam moje prvoj monografiji koju sam pisao, moje rodno selo Sekolinci, radio 5 godina, gdje sam sakupljao od 45. godine svakoga člana, svaku porodicu koja kome pripadao, ko se s kim oženio, ko se se udao, toponime, krsne slave, običaje. To je bila prva moja monografija. Ono sam sa profesorom Živkovićom Nikolom izdali smo rječnik i govor Voćinskog drenovačkog kraja, gdje smo sakupili 2000 riječi koje danas nisu u standardnom ni u hrvatskom ni srpskom jeziku, a sad ove godine planiramo tamo u 8. ili 9. mjesecu da izdamo treće izdanje toga rječnika, gdje imamo još oko 500 riječi koje ćemo ubaciti tu taj rječnik. Nestalo je početkom 92. 13.12. je narod iselio, to znate.
3: I gde su sad meštani, vaše nekadašnje komšije?
2: Od Kanade do Australije. To više ni dragi Bog ne može sakupiti, ni rodbine, ni prijatelji. Neki se još komuniciraju preko mobilnog, porukama i tako, ali to više jako, jako teško nekoga sresti. Ja sam imao sreću da sam počeo raditi monografiju putovanje kroz prazan drenovački i voćinski kraj, sa sjećam ja na prošlost. Tu su mi puno pomogli moji profesori koji su bili u Voćinu, sam pozvađao u osmogodišnju školu. Dožupan Igor Pavković, on mi je dosta pomogao, našao mi ljude iz svakoga mjesta koji su bili tamo 91. Oni su mi davali informacije, tako da sam to sakupio.
1: U Osijeku živi proteklih 20 godina.
2: Vratio se iz vojske, onda sam iz mog rodnog sela otišao u Osijek, imao sam 20 godina i iz Osijeka sam po potrebi moje radne organizacije, moje firme, otišao u Valpovo, još sam bio momak. U Valpovu sam upoznao moju suprugu, oženio se, osnovao porodicu, sagradio kuću i živio 40 godina u Valpovu. Kad sam otišao u mirovinu, Onda sam se vratio nazad u Osijek, sada sam u Osijeku 20 godina. Jedan od snimača osječke profesore, koji sam bio i donator pomaganja u tome formiranju pododbora. Ja sam jako puno od 90. godine se angažirao i počeo više da pišem, tako da sam ja bio ne samo ovdje, nego sam ja bio član 20 književnih udruga na nivou Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Krenemo od Županje pa skroz do Nove Gradiške. Nema mjesta gdje nisam bio na pjesničkim susretima gdje nisam učestvovao.
1: Trag života prati naziv njegove 12. knjige i monografije kojom će obeležiti 70 godina stvaralačkog rada.
2: Na prvoj strani će biti Papuk i ja u sadašnjim godinama gdje sjedim pod jednim velikim hrastom i pišem. Na zadnjoj strani Korica bit će, to mi moja unuka radi, iz Valpova kružni moj tok, Sekulinci, Osijek, Valpovo, Osijek i na kroncu Drenovac. Moja supruga je Drenovca, ona je prije 3 godine preminula, tamo je sahranjena, onda ću ja i tamo biti.

0: Slušate Pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U nacionalnom čitalačkom izazovu 15 po 15 učestvuje ogranak gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju čitanjem omiljenih priča deci u dečjem vrtiću Vukovar 1. Područnom objektu Leptirić saznali smo od bibliotekarke Jelene Marko.
2: Povodom nacionalnog čitalačkog izazova 15 po 15, gdje je cijela Hrvatska čitala djeci, mi smo se uključili u dječiji vrtić Vukovar 1, skupinu Tratinčice, na ingerenciju, odnosno dogovor sa našim odgajateljicama Kristinom Zorić-Beslemom i Marcelom Marin, s kojima imamo cjelogodišnju prekrasnu suradnju, pa smo jel ovaj nacionalni izazov iskoristile kako bismo djeci dodatno približile čaroliju knjige.
1: Tratinčice su, dodaje naša sagovornica, starija jaslička grupa.
2: Čitali smo im njihove omiljene priče o Vuku sa različitim naslovima, recimo Mali Vuk ne želi dijeliti, Mali Vuk uči biti pristojan, Mali Vuk ne želi na spavanje, Vuk koji je tražio ljubav, Vuk koji je želio biti super junak. To smo uspjeli nekako od 15 do 20, 25 minuta im tako nešto pročitati, a cijela prostorija je dakle bila puna smijeha, oponašanja zvuka, vukova, što se njima najviše sviđa kod Vuka, iskrenog veselja. A moram biti iskrena da je to bio jedan onako vrlo emotivan trenutak kad vi dođete u vrtić iz knjižnice, jer obično djeca dolaze iz vrtića u knjižnicu i onda oni mene pitaju kad ću ja ponovno doći. Mislim, to je jedan stvarno veliki i najbolji dokaz da tih 15 minuta čitanja dnevno zapravo nije bilo samo učenje, već stvaranje bliskosti i ljubav koje djetetu zapravo ostaje za cijeli život.
1: Rekla Jelena Markov, koja je pozdravila održavanje ove nacionalne kampanje s ciljem posticanja djece na čitanje od najranije dobi.
2: Smatram da je to stvarno jedna od važnih stvari, jer zapravo taj nacionalni čitalački izazov 15 po 15 je posvećen djeci od predškolske dobi i svima koji za njih skrbe. Znači, u tom periodu tih 15 dana od 15. do 29. siječnja ove godine djeci se moglo čitati i u ordinacijama zubnim i kod liječnika i u knjižnicama i u vrtićima i roditelji. Apsolutno svi su se mogli priključiti ovom nacionalnom programu za poticanje čitanja. Kroz moj dosadašnji rad u gradskoj knjižnici Vukovar, pogotovo sada ovdje u ogranku Borovo naselje, nama apsolutno svakakva neka kreativna radionica počinje čitanjem određene tematske slikovnice. I mogu biti iskrena da vidim koliko to s te strane djeci pomaže u obogaćivanju njihove elokventnosti, kako oni na koji način razgovaraju, kako kod kuće, tako u knjižnici. Znaju iznijeti svoje mišljenje, znaju postaviti pitanje kako to treba biti formulirano. Tako da smatram da generalno čitanje kao takvo i ta navika čitanja djeci je jako dobra. 15 minuta dnevno čitanja ne bi trebalo biti uopće toliki problem. Mislim da se u svakoj ustanovi, pa tako i kući, djeci unutar obitelji može naći vrijeme od 15 minuta da to čitanje postane nekakva navika. Jer ako u nekom, u tim najranijim dobima djeteta krenete djetetu čitati po 15 minuta za par godina, mislim da će se tih 15 minuta pretvoriti u znatno više minuta. A to jel kroz život, vjerujem da od velikog značaja je za buduće naraštaje.
1: Među korisnicima gradske knjižnice Vukovar, ogranka Borovo naselje, značan broj djece i mladih.
2: Što se tiče djece, popriličan je broj koja nam dolaze u knjižnicu i koja čitaju, i jel mi također imamo i naše dječji čitateljski klub Čitoljubci, ali naravno tu se priključuju djeca koja to žele jednomjesečno da se sastajemo i razgovaramo o pročitanoj knjizi, a mladi, to je onako malo adolescentska teža ciljana skupina doprijeti do njih. Trudimo se na sve moguće načine da uspijemo ostvariti što bolju suradnju sa njima, ali kažem, evo, to je stvarno teško jer danas sve je dostupno i njih znatno više druge stvari interesiraju. Što se nas tiče, mi smo tu za sve naše korisnike od najranije do najstarije životne dobi, otvoreni za sva pitanja, za sve moguće knjige. Ako i nemamo određene slikovnice ili knjige, uvijek smo voljni nabaviti, tako da evo, drago nam je kad god nam neko novo dijete dođe se učlaniti u knjižnicu, kad roditelji podržavaju to, kad roditelji su redoviti na tjednoj razini dolaze pa mijenjaju 5 po 5 knjiga za djecu, a isto tako i odrasle naše korisnici.
1: Slušali ste pozivnicu, emisiju iz Kulture Radio Borova, u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
3: Kultura se dešava i svi su pozvani, pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator, emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12 i 10.